אל תפיק בצדי, צלם אל תבל להב המדסים. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדיות בבין. עשה במאי עולה לצדי, מלאברים אתם מוקסים. אל תפיק בלי לצדי, צלם אל